Dekanangan yala hasil go ju ki ngadang isi lokso lokso gastrit kun chik na chik zom se cham se rangi qom kun tarqi fila kher bayot pi lam kun khar khar go chuk narik. Ga su chi gi si sni sodika di dunya poenuk ses kang ek samet na ya tsongbel bek zeruk na ya ta'alim na shesi lam kun yinuk khar khar go chuk samet na ya saget Tenchi tseskangat samet narek ya baqi etchir gu chok. Chok pa tsasangani ala snisot in. Ya kshul kuni kazgaq tamo ngat ala metkhamed in. Gwana lirir moche snabekhan kun ngari diringa kadawe mosu sa yo inju. International Day of Total Elimination of Nuclear Weapon. Johri hathiyar kun kol bayut pika yon shua yut pika ya yon itsogbel bia yut pika ya yon chogo chogo taqadwar phukpo na phraqoyot pi riyasit kunis chik na chik si rokh na madat fila agar der min mayut pi kaz gaqtamo yo bi ka dirin ngayala kada bi zures kaliyot gwana akashwani kargil program kuni chir kuni nuk international day of total elimination of nuclear weapon ye bi ka ngayal dirin kada bi zures kaliyot pana ngayasi khathus pe ka program ismado yaxsena kada bi in Yona yambo ngas golasa aras bias ya wax namzoni nuk ngan yari ate rahul kargil nuk bakhstoni namza in bakhstoni season in mana nga zoste chika ngan yari yulna mahala na alaqani nuk bakhstoni kshim jok kundruli nuk ya do menma ngan yari bakhstoni kshim jok kundunpa namza tsokhla druli nuk ya suma ya yenu champ suro onset ya dunpa namzana di namzenu chi suro on fin ngan yari kshimil jok na ngayari saqafat kuni nu bakhtoni saqafat kuni nu ye bega dirin kadabela ngayas piros akhoni kana spire khaik sa khuroset yo sa yada saqpa ton chuk pip shaluk shi samet khamet besuyot rgaska program pula nga mezban suhil akhoni muduk se chansa po akashwani kargil kanasna besna yati ajju tsermo zirkan program rgaska akashwani kargil Gwana nirin moche snabe khan kun di jakpo yani International Day of Total Elimination of Nuclear Weapon po. Lozerika satambar ilze ngishur sadrukla. Aqwame muttahede hidayatika kongi zarfika kongi ilzadrul benchik zing hilina yambo malin kyongin chiyot. Di jakpo malin kyongin yot ngadna yangisi amma yo malin kyongit ton poses nariju. Miyun la shak fok chukpa cha, debana shak skul becha, yani tsorduk cha. Ki di johari hathiyar kunika ya yonikana ngadang insan na yambo baqi e khudayil sahmar gyazgosi shos payot pi kurif yak posil dan chukpa yot pi strokchak kun debana ngati mahol kun la tsamt yonika zdokar poget. Yang di dunya pokhang johari hathiyar kun shwe kana thagring yak payot pi las na srol kun nika chacha bese urtamo debana aman na bachit kunika di lasngan kun nika na thagring khat payot pi gombon na sambon ngan yang is chik na chikla taawun ben chik na chikla lakthut minen chik biayot po gwan aliren mo chesna vekhan kun dikh peronika nga nyangis legena tsasa biasi legena ghor biasi yonika shah bi nga nyala met khamedin ki chazabna shahyot kunisi zeret khoni zerbona zomse di dunya poenok daksan thon thon po 12000 yani ston chongas pathale johari hathiyar kun yot sui laqtu yot zerbana fona maldar in mayot pi riyasrit kuni laqtu yot legen penachan kunere khutan technology nu de hisab po age soset khuti yul na shehr kun ngata thon mana yon shnam ina ya sa in ya gari barsam chi in zabonga ne ala pata met khuta tarqi na beset amma moti saman po sa yambu khore tarqi beset ya johari hathiyar kun nu na chikla sil chikhang sona ya johari hathiyar kun la mishas pika ya shasna almet pika yon la gret chiya thus cha shikhaan so na laak pa thale miyo ni strok na gwit zaret. Yon cham chuga zaret. Strok chagi zaad kun khatam gik. Amma yon la thus cha shi so se ngayn yari mahol pe nuk ya kemiyayi hathiyar kun